0: handsome macam tu.
1: Belajar apa hari ini?
2: Okey, hari ini hari Rabu. Pada kita Ashila Ashura dah sediakan sebuah buah. Satu buah.
3: Yang
2: perlu buah. Anda sebiji buah yang perlu anda kenali.
3: Ya, betul. Ini buah ni biasanya pemandu-pemandu motor selalu buatlah. Nona Baring.
2: Nona.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Beberapa letupan dilaporkan berlaku di beberapa kawasan di selatan Iran. Menerusi agensi berita Anadolu, 6 letupan berlaku di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas, 10 letupan kedengaran di Bandar Sirik, manakala 4 lagi letupan dilaporkan di kampung Misin di Pulau Kashim. Tiada kematian, kecederaan atau kerosakan dilaporkan setakat ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis Israel membebaskan segera doktor dari Gaza, Husam Abu Sofia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari tegaskan tindakan itu bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan terhadap amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Keadaan kemanusiaan di Lebanon masih kritikal meskipun situasi beransur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500,000 penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing. Namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308,000 kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Yerlan Akhenzinov berkata, kerana itu kerajaan meluluskan Pelan Pembangunan Industri Gas Komprehensif 2025-2029 dan Pelan Pembangunan Lapangan Hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan. Bekalan elektrik di sebahagian besar kawasan di Zimbabwe berjaya dipulihkan selepas mengalami kerosakan pada talian penghantaran di ibu negara Harare. Menurut Zesa Holdings, insiden itu mengakibatkan kesalahan hubungan dengan utiliti wilayah serantau jiran terputus sekaligus mencetuskan kegagalan sistem jana kuasa tempatan. Buat masa ini, pasukan teknikal masih menjalankan kerja-kerja memulih serta menyelaraskan baki unit di stesen jana kuasa Arang Batu Huanggi yang merupakan penjana kuasa terbesar di negara berkenaan. Keranda pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei yang terbunuh dalam serangan Amerika Syarikat Israel tiba di Bandar Najaf, Iraq. Ketibaan keranda itu menandakan kesinambungan perarakan penghormatan ke bandar tersebut. Majlis sambutan rasmi di lapangan terbang Najaf dihadiri pemimpin politik Iran dan tokoh agama sebelum dibawa mengelilingi bandar berkenaan. 2 maut manakala 14 lain cedera apabila sebuah bas Caris Metropolitana terbabas dan melanggar pejalan kaki di perbandaran Sintra, Portugal. Mangsa maut ialah 2 wanita berusia antara 30 dan 40 tahun. Menurut berita Xinhua, kemalangan itu berlaku di Rua Elias Garcia berhampiran Lisbon. Setakat ini, punca kemalangan sedang disiasat. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18,000 penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tidak Balas Kemanusiaan, Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Sekarang ni ramai yang beritahu demam, selesema. Ya, antara tip kalau kita terkena hujan, lepas hujan balik-balik tu terus mandi tau, jangan tak mandi.
2: Ah, betul.
1: Lepas tu kena basuh kepala.
2: Kalau boleh hujan tu jangan main hujan lah.
1: Kalau terpaksa pun kena tutup kepala.
2: Betul. Jadi macam saya ni dah tutup kepala, siap-siap ni okey lah ni.
1: Kalau boleh jalan-jalan pun pakai helmet. Jalan biasa pun pakai helmet juga tau. Untuk melindungi kepala daripada terkena hujan.
2: Ada pelindung.
1: Ada pelindung lah.
2: Tapi jangan main hujan lah. Sebab apa tau, bukan orang kanak-kanak je, orang dewasa pun kalau boleh elakkan main hujan sebab mengakibatkan demam selesema.
1: Betul. Ada baru-baru ni ada pakcik-pakcik tu main hujan. Mendari-dari lah, dah lama tak main hujan katanya. Pakcik jaga pakcik, jangan demam pakcik.
2: Ada.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Kelas Ekstra, sama tak serupa.

Sultan Selangor tidak perkenan solat Jumaat di Surau Pusat Beli Belah. Dasar baharu EV CBU berkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani kepada semua yang mendengarkan kami waktu ini di Radio Kota KL. Ini baru KL dan Syak akan menemani hingga pukul 4 petang nanti. Semestinya waktu ini saya doakan semuanya baik-baik belaka, tenang-tenang dalam apa jua keadaan. Dan Kuala Lumpur sebagai bandar bersama, masuk waktu solat pada zuhur pada hari ini ialah pada pukul 1.21 minit tengah hari. Dan tidak lupakan juga untuk sahabat saya Shell, selamat pulang dan selamat berehat. Dan dia telah menemani dalam tadi Hai Hai KL. Baiklah, kita dengarkan lagu nyanyian Badan Nasihat Damai ketika ini. Nantikan azan, nantikan waktu solat fardhu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. KL FM, ini baru KL.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Hi, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Baik, selamat petang untuk anda semua. Bagaimana cuaca di tempat anda? Kalau di Angkasa Puri, nampaknya sekejap mendung, sekejap panas. Sekejap mendung balik, tepu panas balik. Dan EJ tinjau juga amaran ribut petir yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 3.30 minit petang tadi sehingga pukul 7 malam. Amaran ribut petir di Terengganu, di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman. Selain itu, dekat Pahang, di Lipis dan Rompin, Johor iaitu di daerah Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Selain itu di Sarawak juga iaitu di Sibu, Mukah dan Kapit, dan di Sabah di kawasan pedalaman Pantai Barat dan juga Tawau. Okey, begitulah keadaan semasa, jangkaan cuaca untuk hari ini. Dan di Kuala Lumpur, di belah malam, jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Okey, kita teruskan hiburan di waktu petang ini dengan lagu Ani Mayuni. Sedap. Mungkin anda sedang menikmati kopi O bersama dengan apa dengan lemping mungkin. Lain daripada lain minum petang anda hari ni Tak apa, mimi goreng ke? Terus lain kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Teruskan mengimbau kenangan anda dalam kenangan lalu KL.
1: Lagu-lagu kenangan menghiburkan, mengimbau memori. Isnin hingga Jumaat, 4 petang hingga 8 malam.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Lagu-lagu kenangan menghiburkan, mengimbau memori. Isnin hingga Jumaat, 4 petang hingga 8 malam.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Lagu-lagu kenangan, menghiburkan, mengimbau memori, Isnin hingga Jumaat, 4 petang hingga 8 malam.

Masih lagi bersama dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Kita layan lagu Ella, Cinta Selembut Sutera. Tapi ada juga layan lagu Kumpulan Spoon, Memori Sekuntum Rindu. Semua hanya menerusi Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 8.52 malam untuk Nyon-Nyon KL pada malam ini. Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.45 malam. Sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masa waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami dari Kak FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Baik, seperti biasa waktu-waktu ini sebelum berita ni kan, saya akan berkongsi dengan anda tentang drama-drama, filem ataupun teli movie yang terbaik yang akan disiarkan di siaran TV2 dan juga TV OK. Jadi untuk malam ini kita ada filem yang berkisahkan ataupun bertajuk Leap yang akan disiarkan di TV2 pada 9 Julai 2026 hari Khamis esok pada pukul 9 malam. Dan Leap ni kisah pasal apa pula kan? Mengisahkan perjalanan inspirasi pasukan bola tanpa wanita China selama lebih 4 dekad daripada perjuangan awal mereka pada tahun 1980-an hingga kejayaan mereka di arena antarabangsa. Filem ini memfokuskan watak jurulatih legenda Lang Ping yang pernah menjadi pemain hebat sebelum kembali sebagai jurulatih untuk membimbing pasukan negara. Jadi kisah ini menggambarkan semangat juang, pengorbanan dan semangat kebangsaan yang membentuk kejayaan pasukan bola tampar wanita China di pentas dunia. Jadi itulah kisah sedikit sebanyak ataupun sinopsis pendek untuk filem yang bernama Leap yang anda boleh saksikan secara eksklusif esok pada pukul 9 malam di TV2. Okey, dan pada pukul 9 malam kejap lagi kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen galau-galau kita, iaitu curhat ataupun curahan hati KFM. Segmen ini saya akan mainkan lagu-lagu cinta, semua tentang cinta sampai pukul 12.30 malam. Dan yang lagi best, semestinya anda boleh kongsikan anda punya curahan hati bersama kami. Okey, jadi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan lagu daripada Kakak Azraf bertajuk Tak Boleh Usik. Jangan usik saya, KFM. Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kerajaan hentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baharu dari Norway kini dihentikan segera. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata keputusan itu dicapai dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini setelah meneliti isu terkini tindakan negara itu dalam membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Dalam pada itu, Kementerian Pertahanan MINDEF telah mengenal pasti empat negara yang berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek LCS susulan pembatalan itu. RM1 juta diperuntukkan bagi program geran pusat bandar Kuala Lumpur 2026 untuk menyokong usaha pemeliharaan warisan dan penghidupkan semula kawasan pusat bandar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayo berkata setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
2: Saya berharap semua pihak yang berminat khasnya yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
1: Henayo. Sementara itu, proses pengambilan tanah secara rasmi sedang dilaksana Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menyelesaikan isu sekatan laluan awam yang dibina di atas tanah persendirian di Jalan Taman Datuk Senu Sentul. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlun Mat Wujud memaklumkan tindakan penyelesaian secara konkret telah digerakkan sejak Februari lepas menerusi beberapa siri perbincangan melibatkan pihak-pihak berkaitan.
3: Saya nasihatkan pemilik tanah supaya sedikit bersabar kerana proses dah berjalan, bukan tak berjalan langsung, dah berjalan. So kalau mereka boleh sedikit bersabar untuk membenarkan tanah tersebut digunakan untuk laluan, after all this while pun dah memang dah lalu dah. So sedikit masa lagi sekiranya mereka boleh bersabar dan proses tu sedang akan diuruskan dengan segera.
1: Datuk Sri Fadlun Mat Wujud. Mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat diperkasa Kementerian Pendidikan KPM susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
4: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
1: Wong Kah Wah. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bawah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim. Pelantikan itu dipersetujui dalam mesyuarat ketujuh Majlis Tindakan Perubahan Iklim Negara yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nilai jualan RM1 bilion disasarkan Majlis Amanah Rakyat MARA menerusi program Gate to Global dalam tempoh 5 tahun akan datang. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sasaran itu boleh dicapai melalui penglibatan 176 usahawan Bumi Putra yang menembusi pasaran antarabangsa. Menurutnya, salah satu usaha membantu meningkatkan keupayaan usahawan adalah melalui padanan perniagaan.
5: Mereka ini ada pelbagai kelompok dan peringkat. Usahawan yang bersifat mikro, sederhana dan usahawan kecil. Kita nak setiap fasa ini mereka dapat graduate, dan cara paling berkesan untuk mereka graduate adalah untuk mereka bekerjasama antara satu sama lain. MARA bersedia untuk menjadi payung bagi mereka dan MARA Corp boleh menjadi anchor untuk segala usaha yang kita lakukan ini.
1: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki.
0: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Argentina terselamat daripada kejutan apabila bangkit menewaskan Mesir untuk mara ke suku akhir Piala Dunia 2026. Lionel Messi yang gagal menyempurnakan sepakan penalti tetap muncul watak penting apabila menjaringkan gol penyamaan selepas Argentina ketinggalan 2-0 sebelum Enzo Fernandez melengkapkan kebangkitan dramatik juara bertahan itu. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memuji semangat juang Messi yang enggan mengalah meskipun gagal dalam sepakan penalti. Argentina akan menghadapi Switzerland pada 12 Julai. Dalam pada itu, Persatuan Bola Sepak Mesir menuntut keadilan terhadap mutu pengadilan dalam kekalahan dramatik 3-2 kepada Argentina pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Juara dunia itu bangkit daripada ketinggalan 2-0 selepas minit ke-79 untuk mencatat kemenangan. Namun Mesir berpendapat mereka sepatutnya mendahului 3-0 selepas satu semakan video membatalkan jaringan Zico atas alasan berlaku kekasaran kecil. The Virus turut mendakwa mereka sepatutnya diberikan sepakan penalti sejurus sebelum Enzo Fernandez menjaringkan gol kemenangan pada masa kecederaan. Presiden Persatuan Bola Sepak Mesir, Hani Abarida berkata, beliau menuntut FIFA melakukan siasatan terhadap pengadil dari Perancis, François Lesetier, serta pembantunya. Presiden Switzerland Guy Pamela menyifatkan kejayaan negaranya mara ke suku akhir bola sepak Piala Dunia buat kali pertama sejak 1954 sebagai satu pencapaian bersejarah. Switzerland melewaskan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti selepas terikat tanpa jaringan di Vancouver sekaligus mengesahkan tempat ke suku akhir menentang juara bertahan Argentina. Akhbar-akhbar tempatan turut meraikan kejayaan itu dengan Tribun di Geneva menyifatkannya sebagai majlis.
0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Harga minyak dunia melonjak hampir 6% selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengisytiharkan gencatan senjata dengan Iran telah berakhir sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap konflik baharu di Asia Barat. Minyak mentah Brent meningkat kepada sekitar $78.50 setong, manakala West Texas Intermediate naik kepada $74.60 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan gangguan bekalan minyak global susulan serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Dalam pada itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke atas 85 kemudahan tentera Amerika Syarikat di Bahrain dan Kuwait. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Menurut kenyataan IRGC, operasi bersama yang dilaksanakan pasukan tentera laut dan udara itu berjaya menembak jatuh sebuah drone. Tentera Iran turut memberi amaran semua pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantai itu akan menjadi sasaran kerana Washington terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Sementara itu, China mengecam sekeras-kerasnya peningkatan mendadak konflik ketenteraan di Asia Barat selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap berpuluh-puluh sasaran di Iran. Jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning, mengeluarkan amaran tegas kepada kedua-dua pihak agar tidak mencetuskan semula peperangan. Beijing turut mendesak semua pihak terlibat agar bertenang dan kembali ke meja rundingan bagi mengelak situasi daripada terus meruncing sehingga menjejaskan kestabilan global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan menghentikan perolehan pertahanan dari Norway serta-merta. RM1 juta bagi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

8 Julai 1960, rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

Ya, hello. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Rabu 8 Julai 2026 dan terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi saya iaitu Alif Aiman yang menemani anda untuk nian-nian KL daripada waktu sekarang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan kita sudah masuk ke segmen iaitu Curahan Hati ataupun Curhat Kat FM. Segmen ini kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okay? Dan selain daripada lagu-lagu cinta yang saya hiburkan anda, anda juga boleh kirimkan lagu yang anda ingin dikeudarakan ataupun anda ingin tujukan lagu anda kepada sesiapa. Selain itu, anda juga boleh kirimkan kepada saya, iaitu curahan hati sajalah, kan? Sebab segmen pun nama curahan hati, mestilah anda boleh mencurahkan apa yang anda rasa. Dan selain daripada curahan hati, ucapan ke ataupun apa-apa saja yang ingin anda berkongsi dengan kami, boleh WhatsApp di talian kami 0133097972. Okay, saya baca dia sekali lah sebab kadang-kadang ada yang cakap, Alif, Alif sebut nombor phone laju sangat lah, ingat sampai 97 je. Okay, 0133097972. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk curahan hati pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Syamel dan juga Annie Zakri bertajuk Aku Cinta, menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL membawa kita pukul 9.40 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik, anda mungkin melalui hari-hari anda dan memerlukan apa-apa motivasi atau motivation. Jadi dekat sini, kalau anda memerlukan apa-apa tips untuk kekal dalam keadaan yang positif, anda boleh dengarkan di 97.2, iaitu segmen Vibe Positif yang akan disiarkan secara eksklusif setiap hari Isnin, hari Rabu dan juga hari Jumaat pada pukul 8.15 minit pagi dan juga 6.15 minit petang. Dan Vibe Positif ini akan menceritakan tentang topik-topik menarik berkaitan kewangan, kesihatan dan juga undang-undang di jalan raya. Dan Vibe Positif ini anda akan bersama dengan Khairil Aizad, iaitu perancang kewangan, dan Jasmine merupakan ahli farmasi dan Mak Guam sebagai peguam. Dan mereka bertiga ini akan berkongsi dengan anda tips-tips yang baik untuk kelangsungan hidup kita. Jadi jangan lupa untuk dengarkan Vibe Positif setiap Isnin, Rabu dan juga Jumaat pada pukul 8.15 minit pagi dan juga 6.15 minit petang. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu cinta pada malam ini. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Ella bertajuk Tinggal Tanya-Tanya menerusi Nian-Nian KL. Ini baru ya.

Ya, lagu daripada Wani Hasrita bertajuk Menahan Rindu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.17 minit malam. Tapi anda janganlah menahan rindu anda jika anda rindu kepada seseorang tapi tak tahu nak luah tu malu. Ha, nak hantar kiasan, bolehlah hantar ke talian WhatsApp ke FM kan. Saya boleh bacakan. Ha, secara tak sengaja anda boleh tujukan kepada sesiapa yang anda rindu tu. Okey? Baik, sepanjang berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026, dan mungkin ada yang tak tahu kan tentang siapa yang menjadi penjaring gol ataupun top score dan juga siapa yang menjadi pembantu jaring gol ataupun top assist. Jadi kita pergi kepada yang 5 terbaik lagi dari pembantu gol, iaitu di tempat kelima iaitu Bukayo Saka, pemain daripada England, mempunyai 5 perlawanan dan memperolehi 3 assist ataupun membantu gol. Di tempat keempat iaitu Roberto Alvarado, iaitu pemain daripada Mexico, juga membuat penampilan 5 perlawanan dan juga mempunyai 3 assist. Dan di tempat ketiga iaitu Brahim Diaz, iaitu bintang daripada Morocco, yang mempunyai 5 penampilan perlawanan dan juga mempunyai 4 assist. Dan Bruno Guimarães, pemain daripada Brazil, mempunyai statistik yang sama dengan Brahim Diaz, iaitu 5 penampilan serta 4 assist. Dan top assist kita iaitu Michael Olise, pemain bintang daripada Bayern Munich, yang bermain di pasukan France, mempunyai 5 perlawanan dan juga 5 assist. Dan untuk penjaring gol yang terbanyak di tempat kelima iaitu Vinicius Junior, pemain daripada Brazil dan juga bintang Real Madrid, mempunyai penampilan sebanyak 5 kali penampilan dan memperolehi 4 gol. Dan di tempat keempat iaitu Harry Kane daripada England, menampilkan 5 perlawanan dan mempunyai 6 gol. Di tempat ketiga iaitu Erling Haaland, pemain daripada Norway dan juga bintang Manchester City, membuat sebanyak 4 penampilan tetapi memperolehi 7 gol. Dan tempat kedua iaitu Kylian Mbappe, iaitu bintang France kita, yang membuat 5 penampilan dan memperolehi 7 gol, sama dengan rekod Erling Haaland. Dan nombor 1 diungguli oleh bintang dunia Lionel Messi, iaitu pemain daripada Argentina, memperolehi 5 penampilan dan memperolehi 8 gol. Jadi dekat sini, daripada statistik ni, saya sangat bangga dengan Erling Haaland. Kenapa? Sebab dia baru membuat 4 penampilan tetapi dia memperolehi 7 gol. Jadi dia mempunyai kekurangan daripada segi perlawanan tapi mempunyai jumlah gol yang sama dengan Kylian Mbappe. Jadi itu sedikit sebanyak untuk Golden Boot. Nanti sampai penghujung final kita akan saksikan antara Messi, Mbappe, Haaland dan juga Harry Kane, siapa yang boleh untuk menangi Golden Boot. Okey, itu sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh berkongsi dengan anda. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Ronnie Hussein bertajuk Menanti Janji, menerusi Nyan Nyan KL. Ini baru KL.

92 frekuensi kat FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM Official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, baik, sekarang kita masih lagi dalam demam bola dan masih lagi semua sibuk dengan Piala Dunia FIFA 2026 kan. Tapi mesti ada yang tertanya-tanya kan, bila pasukan-pasukan yang layak untuk pergi ke Piala Dunia FIFA 2026 ni, apakah ganjaran mereka yang mereka lawan bersungguh-sungguh, dan bila mereka memenangi ataupun juara untuk Piala Dunia FIFA 2026 tu, ganjaran apa yang sangat-sangat menarik untuk mereka. Jadi dekat sini, ini adalah perkongsian yang menarik juga kan. Jadi dekat sini, mana pasukan yang tersingkir daripada peringkat kumpulan, mereka akan memperolehi sebanyak $9 juta setiap pasukan untuk membawa pulang. Maknanya pasukan yang kalah dekat grouping ataupun dekat dalam peringkat pasukan lah tu kan, mereka juga boleh membawa balik wang sebanyak $9 juta. Manakala pusingan 16 terbaik, mereka akan menerima, setiap pasukan menerima $13 juta. Dan mana pasukan yang layak untuk pergi ke suku akhir, iaitu peringkat 8 yang terbaik, iaitu anda akan memperolehi sebanyak $17 juta sebanyak setiap pasukan. Dan yang mana untuk layak ke tempat separuh akhir, iaitu nanti kan ada bila separuh akhir dan terus pergi kepada final. Jadi dia ada tempat ketiga dan ke tempat keempat lah kan. Jadi di tempat keempat akan membawa pulang sebanyak $25 juta. Di tempat ketiga akan membawa pulang sebanyak $27 dan naib juara akan membawa pulang sebanyak $30 juta, dan juara akan membawa pulang $42 juta. Nampaknya memang mempunyai nilai yang sangat tinggi untuk pasukan-pasukan mana yang layak dan juga menjadi juara, sebagai yalah, sebagai satu benda yang manis. Dan juga setelah mereka berkorban betul-betul lawan sehabis-habisnya kan untuk memiliki kejuaraan itu, mereka membawa pulang satu nilai yang besar untuk negara dan juga pasukan mereka. Itulah sedikit sebanyak nilai kewangan ataupun nilai wang yang memperolehi daripada Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini. Okey, jadi jom kita ada juga ni ucapan daripada pendengar kita yang bernama Aryah. Selamat malam DJ Alif Aiman, selamat bertugas, terima kasih. Akak nak minta lagu daripada Data bertajuk Permaisuri, dan lagu ini tujukan pada semua peminat-peminat setia KLFM dengan ucapan semoga senyum dan ceria-ceria selalu. Terima kasih DJ Alif Aiman. Sama-sama. Jadi kejap lagi kita akan dengarkan lagu itu, tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Leodra bertajuk Pesan Terakhir, musim Nyanyian KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Misha Omar bertajuk Break telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 11.09 minit malam untuk segmen Curahan Hati Kat FM, iaitu segmen yang menghiburkan anda dengan lagu-lagu cinta dan juga curahan-curahan hati daripada pendengar kita. Jadi jom kita dengarkan curahan hati yang dikirimkan daripada pendengar kita yang bernama Farah. Farah meluahkan katanya, seandainya kita hanya kawan, saya nak awak tahu. Saya nak awak tahu, awaklah cahaya yang kecil yang datang pada hari saya dan membuatkan saya bahagia sejak ada diri awak. Datang dalam hidup saya, semoga Allah selalu jagakanmu dan dirimu, wahai insan istimewaku. Jadi itu adalah kiriman daripada Farah, dan Farah ingin dengarkan lagu daripada Izzat Lazim bertajuk Luahan Cintaku. Dan kita ada lagi kiriman daripada Teha. Teha berluahkan kata-katanya, perjalanan hidup ini dengan liku-liku yang perlu kita lalui. InsyaAllah bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, nescaya kebahagiaan akan hadir di penghujungnya. Jadi itulah luahan daripada Teha, dan Teha ingin dengarkan lagu daripada Mimi Asmida bertajuk Keikhlasan. Jadi kejap lagi kita masih lagi ada luahan daripada pendengar kita yang saya akan berkongsi dengan anda dari semasa ke semasa lah kan. Takkanlah kita nak kongsi semua, tak best lah kan. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Mimi Asmida bertajuk Keikhlasan. Mesti Nyan-Nyan KL. Ini baru KL.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: 1 minit pagi. Ya, masih lagi mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan pada pagi ni kami nak kongsikan Ambil Tahu.
1: Hari ni Ambil Tahu mengenai apa, Kulin?
0: Okey, pernah tak kita dengar pepatah ataupun kata-kata orang-orang lama, mandi malam ni punca paru-paru kita berair?
1: Betul. Orang-orang tua memang selalu cakap jangan mandi malam-malam.
0: Ya,
1: nanti batuk lah, paru-paru berair.
0: Ya, sebenarnya kita nak kongsikan kepada anda semua, mandi malam bukan punca paru-paru berair tau. Ini antara mitos kesihatan yang masih kuat dalam masyarakat kita sebenarnya. Jangan mandi malam, nanti paru-paru masuk air. Jangan mandi malam, nanti paru-paru itulah inilah. Secara medicalnya, air mandi tidak masuk ke paru-paru melalui kulit. Dan kalau anda nak tahulah, paru-paru berair biasanya merujuk kepada dua keadaan. Satu, cecair berkumpul di luar paru-paru yang dipanggil pleural effusion, ataupun cecair berkumpul dalam paru-paru, ini lebih kepada pulmonari endema, selalunya berkait dengan masalah jantung.
1: Dan apakah punca sebenar yang menyebabkan paru-paru kita ni berair?
0: Ya, antara punca-punca sebenarnya jangkitan paru-paru seperti pneumonia ataupun masalah jantung. Lepas tu ada masalah buah pinggang atau hati, kanser, darah beku di saluran paru-paru. Dan sebenarnya banyak je lagi punca-puncanya, tapi bukanlah mandi malam.
1: Tapi kalau anda tak sihat, janganlah mandi malam. Kalau tengah demam ke, menggigil, ada asma atau badan terlalu lemas sebab mandi air terlampau sejuk ni, mungkin boleh buat badan kita tak selesa.
0: Jadi kepada anda semua, kalau nak mandi, mandilah waktu-waktu yang sepatutnya lah. Kalau boleh, elakkanlah mandi waktu-waktu tengah malam.
1: Lepas pukul 12 tengah malam tu dah sejuk dah tu. Tapi kalau dah keadaan memasa, balik dari luar ke kan, peluh-peluh semua nak tidur tu, kena dah bersih-bersihkan diri juga kan. Okey, sebentar lagi kita ada jangkaan cuaca. Kita akan kongsi untuk anda. Senanglah nak merancang aktiviti hari ni kan. Tapi sebelum tu kita layan dulu ini Mas Idayu Justina Waris dengan Cintaku 100%.
0: Rentak Bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: 9 Julai 1985, pelancaran Proton Saga. Pada hari ini dalam tahun 1985, Proton Saga, kereta sulung buatan negara, dilancarkan secara rasmi dalam satu majlis yang diadakan di Shah Alam, Selangor. Proton Saga dihasilkan berasaskan model Mitsubishi selepas pengeluar kereta Jepun itu bersetuju untuk bekerjasama dengan Heavy Industries Corporation of Malaysia, HICOM. Edaran Otomobil Nasional Sendirian Berhad, Ion selaku pengedar tunggal Proton Saga membuka 20 cawangan dan bilik pameran di seluruh Malaysia. Bilik pameran pertama Ion adalah di Jalan Cangkat Tambi Dolah off Jalan Pudu yang dirasmikan pada 4 Mac 1985. Peristiwa yang bersejarah ini juga meletakkan nama Malaysia dalam kalangan negara-negara pengeluar kereta dunia.
1: Kena spotting selalu bersama kami KLFM.

0: KLFM 97.2.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Ya, kita dah masuk ke video tular yang terakhir. Ini video tular pasukan yang menang. Ya. Dapat apa orang kata? Jeritan dekat kedai mamak meriah habis.
2: Dan kalau kita boleh tengoklah, kedai mamak tu memang dibanjiri dengan peminat-peminat Argentina. Dan kebetulan malam tu Argentina versus Egypt dan Argentina menang. Memang meriah bersorak habis. Saya rasa mamak tu mesti dapat pelanggan dua kali ganda.
1: Tapi betul ke sekali sokong-sokong tengok Piala Dunia tak order apa-apa?
2: Janganlah tak order.
1: Jangan tak order. Eli order lah untuk canai ke minum air ke kan,
2: tertarik ke kan,
1: tertarik. Okey, ni komen daripada Din. Dia kata dalam ramai-ramai ni mesti ada bekas penyokong Portugal sebab dah tersingkir dia beralih ke Argentina.
2: Betul juga kan,
1: geng lalang.
2: Dan ada juga daripada Sakura 001 katanya, walaupun aku tak minat bola tapi tengok diorang happy macam ni, aku pun happy sekali.
1: Itulah, kita boleh join dia punya feel dia tu kan. Ini komen daripada Ama, Arab Argentina pegang piala lah lagi tahun ni.
2: Mana boleh? Apa predik macam tu? Sabar dulu.
1: Tunggu
2: permainan yang betul-betul akhir. Dan ada juga daripada Senpai katanya, cuba bagi location, mana tahu boleh join.
1: Nanti kan bila final nanti banyak tempat juga tau yang buat skrin besar, tengok sama-sama. Boleh lah pergi join. Ajak kawan-kawan pergi tengok Piala Dunia sebab orang kata 4 tahun sekali.
2: RTM tak ada?
1: RTM insyaAllah ada.
2: Sebab saya tak sabar nak duduk tepi piala tu. Sambil tengok Helen angkat piala lah.
1: Kalau cerita dia.
2: Tapi daripada awal saya minat Spain ni, kan dah jadi lalu.
1: Dah macam beralih arah dah ni. Jadi macam mana, kena beli jersey baru ke?
2: Ya, mungkin. No way I come to you.